0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Radio Suara Jombang.